0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Nggih, Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Oh. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

Ulup Jim Yudhistira. Besok yang ngancik titi wanci tekane satrio berbudi luhur kang bakal ngadekake projono yang ngalah semertani jeneng kulup kuduli lo legowo lengser ke prabon nanging ulun bakal marintah marang jeneng kita satrio kang bakal ngedekake projo mau coba nentekat lan batine syarat-saranane kita bakal nodi marang tetek lan tuajuhe satrio mau jeneng ulun pasrahake marang jeneng kita kulup

Hup. Leno pangendamu kelakon tak tusuk keris Jim. Malah kaya Doraemon.

Ucap Jimdam darat ingkang lepasaken Jalasutra dateng badanipun Sang Bratasena. Dayanipun Jalasutra menika inggih nglumpuhaken otot bayu ingkang waras. Wong sing maune sehat dadi kaya wong lumpuh, wong sing maune waras dadi ora giras. Sinang saya caket Jalasutra nebak badane Sang Bratasena dadi lumpuh Sang Bratasena.

lumpuh otot bayuku, cimdam darat. Anggonmu nyambut gawe aja kaya ngene. Aku iki mung ngestokke dawe Matswapati kakekku. Lah kok malah tibaning padha lumpuh otot bayuku. Kaya arep nemoni matiku Bratasena jaluk pamit.